0: Nummer 4 och Fuck Lunch och gjett vem som sitter här I studio sammen med oss. Jo, det är nästan hela bandet nummer 4. Det är I hvert fall Ingeborg och Julia hjärtligt välkommen.
1: Tusen tusen tack.
2: Ja. Vad skedde med nummer 3?
1: Du, det är otroligt utypisk Emilie, men hun hade rätt och slett skrivit fel tidspunkt.
2: Ja.
1: Så och då hon är på en ö.
2: Oj, jag är på en ö.
1: Hon är fanget på en ö på något, hon kommer säkert därifrån. Det går ingen färger.
2: Ja, jag kan känna mig igen. Ja. Så den är lei.
1: Den är lei.
2: Men jag är väldigt glad att du är här och gratulera med 10-åringen dockas.
1: Ja,
2: albumet dockas Hända I Vere är 10 år och dock ska spela detta albumet på Rockefeller 29 augusti.
1: Stämmer.
2: Ja, ja det blir ju väldigt spännande.
1: Ja, det blir väldigt. Vi har ju inte spilt på Rockefeller siden den gangen vi spilte der for 10 år siden.
0: Er det sant?
1: Ja,
0: ja for jeg kan mene at jeg husker så dere, men det kanskje på sentrum senere?
1: Ja,
3: der har vi spilt det.
0: Så nå tar dere gjør det som alle store artister, man går tilbake til litt intim og lille, liksom.
1: Som alle de store.
0: Jo, men det ser man jo, jo mer og mer, det trender jo mer og mer, at store artister de synes det blir for upersonlig å spille store stadioner, de går mindre venner og heller spiller flere konserter.
1: Ja.
0: Og det jo altså, et band som dere som jo funker I stor skala, men som veldig flott når du får det litt og intimt også, da.
1: Ja, det blir bra.
3: Vi liker jo det godt, å spille på små scener.
1: Ja.
0: Har dere noen litt sånn inspirert av Carpe World, faktisk?
2: Den kul, da. Det
0: er jævla rart på det, da. Men litt inspirert av de som jo har hatt Carpe World nå, og dratt på litt. Er det noen visuelle overraskelser? Skal dere brenne hele budsjettet? Er det pyro? Kommer det noe?
1: Det kommer alt det du sa der.
0: Ja.
1: Ja, vi har brent oss på det før, rett og slett, men vi skal finne på noe litt spesielt. Ja. Det blir en kveld utenom det vanlige.
0: Det, altså, hvis min drøm jo om det kommer elg på scenen. Oh, en sånn der animatronisk elg, eller sånn, hva heter det? Warhorse? Er det
2: dokkespillet? Store teaterstykke.
0: Ja.
1: Det er veldig bra.
3: Vi har tenkt på det før.
1: Nei, jeg vet det.
3: At det nå kommer en elg.
0: Øynene ruller bakom.
1: Ja,
2: nå vet du. Det koster sikkert ingenting.
1: Det rekker det. Det koster ingenting. Dyre
2: verdefell. Ingen problem, altså.
0: Men nå det jo 10 år siden dere slapp dette albumet. Og dere jo, det skjer jo mye på 10 år. Og hvordan det å se tilbake på de låtene som dere da skrev nå? Altså det, jeg forsøker å koine et begrep, det ikke sikkert at det resonerer hos dere, men begrepet skamstolt, at man kan se tilbake på noe man gjorde for en stund siden og tenkte, å Gud, så jeg var litt, det var litt mye engasjement på Tun Kulag, men samtidig var jeg jo et geni.
1: Jeg føler at vi har veldig mange sånne låter, rett og slett, at vi både skammer oss litt og litt kry av den samtidig.
3: Ja. Og så tenker jeg at vi var jo, det er jo 10 år siden, og så man tenker sånn, så lenge siden, vi var jo 30 år, vi var jo voksne.
2: Ja, det kjempegøy.
0: Det er sant.
3: Så vi har liksom, jeg kan ikke ta den der, vi var så unge. Ja. Nei, vi var voksne. Men jeg, det var noe som spurte meg om det, og spurte om liksom, ja, står de seg fortsatt? Og jeg lager, altså det var Ingeborg og Myhre som på en måte komponerer sangene, sånn, men jeg synes de står seg alle sammen fortsatt.
1: Vi får håpe det.
0: Ja.
1: Men en ting som et poeng der, at vi har jo vært litt lei oss for at vi ventet så lenge med å gi ut. Fordi vi var nettopp nærmest 30 år, ikke sant, da vi ga ut musikk.
0: Ja.
1: Men da, egentlig vi litt glad for det, for da, vi slapp jo den der fra vi var, ikke sant, 17, 18, 19, hvor du blir enda mer skamstolt, da, på en måte.
0: Ja, de virkelig de vanskelige, og særlig hvis man, når man skal kline på med litt sånn sterke politiske meninger I unge år og sånt. Ja, det deilig. Dere har liksom, dere hoppet over...
1: Alle de ligger I en boks.
0: De ligger I en boks, ja.
2: Nå må jeg bare si til dere, prøv å være YouTuber. Prøv å være 24 år gammel. Jeg har laget, altså. Der ligger 250 videoer av meg ligger ute på YouTube. Der jeg viser rev, og jeg undertøy når jeg står på ski, altså,
1: du har gjort alt.
2: Vokse rumpehålet, jeg har gjort så mye rart.
1: Dette jo genialt.
0: Men det nesten bedre enn det der, å se tilbake på det når du har brennende engasjement og sånt, og det kan, jeg føler I hvert fall at det kan stå mer for det.
1: Ja.
2: Nå jeg I full aksept, nå jeg 32 år gammel, og hun 24-åringen, jeg glad hun gjorde det hun gjorde, for da får jeg lov til å gjøre reiseradioen med Odda.
1: Ikke sant, du har vunnet.
2: Jeg har vunnet.
0: Er det, når man da snakker om det å komponere tekster og sånt nå, hvordan det, føler dere det å finne nye premisser for sanger og sånt nå I dag? Det like enkelt som for 10 år siden, eller er det annerledes?
1: Altså, jeg føler jo sånn som, nå det Emilie som skriver tekstene da, og når vi snakker liksom om, på en måte så det jo sånn allmenngyldige ting, altså det så mye som handler om følelser og relasjoner, og, ikke sant, som alltid gjelder på en måte, men det vel mer kanskje en utfordring når man har gitt ut såpass mye som vi har gjort nå, at man liksom, hvis vi sånn, la oss lage en låt om dette, så det sånn, vi har en låt om det. Ja. Det liksom, noen ganger det litt sånn at man repeterer seg selv.
2: Ja. Men du må aldri slutte å lage kjærlighetslåter.
1: Nei, det er bra.
2: Lov meg da, lov meg da.
3: Det husker vi hadde i starten, at Emilie ikke skulle skrive kjærlighetslåter, husker du det?
1: Og nå er det bare det.
3: Nå er det bare det.
2: Ja. Altså, men dere må ha rett og sånn duell.
1: Ja.
2: Oh my god, det er mitt, altså det er virkelig mitt favorittalt.
1: Åh,
2: altså,
1: det er veldig hyggelig.
2: Jeg elsker det så mye.
1: Det er så stas.
2: Ja, jeg kom hjem til Eivind innen jeg ikke hadde vært på besøk hos før, og så og da hadde hun sånn vinylplate, og så ser jeg duell i liksom platesamlingen, og så sier jeg, den setter du på med en gang. Så det er sånn påtvung å høre på det.
1: Ja, yes,
2: den
1: er jeg glad i.
0: Vi skal ha med nummer 4 utover sendingen. Her er Hillary, eller Hillary, eller Hillary med Fall Into Place.
2: Hillary.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Ryssland förer en krig mot världens matsäkerhet. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky nu efter ett angrepp mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalad som huvudpulsåra för Ukrainas lantbruksexport. Ukraina är världens största exportör av korn och långvariga förstyrrelser av den exporten kan utgöra en stor risiko för importavhängiga land i Afrika och Asia, det skriver NTB. Over 20 000 människor är evakuerade från områden ramma av skogbrand i Kanada, det meddelar nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklärt undantagstillstånd i provinsen British Columbia. Kraftig vind gör att branden sprider sig raskt. Ett område på över 100 kvadratkilometer är svidd av ifølge brandväsendet. Så ska vi hemåt. I morgon är det studiestart och tusenvis av unga får sitt första möte med högre utbildning. Men det har varit vanskeligare för nyutdannade att få sig jobb efter studierna ifølge Statistisk centralbyrå. Nikolaj Österby, ledare i Unge Høyre, vill att politikerna ska styra studietillbådet efter behovet i arbetslivet.
1: Nå er arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år, og det er jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det er jo åpenbart en mismatch da mellom hva vi faktisk utdanner, og hva arbeidslivet etterspør.
0: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det er en dårlig idé. Hun mener det må tenke annerledes i arbeidsmarknaden for å få flere i arbeid.
2: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
0: To personer pågripne etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder, Ifølge politiet skal de også trua en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe dem. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, efter att det blev känt att de hade planer om att sälja delar av VM till privata investerare. Efter massiv kritik droppade FIFA och Infantino planerna. Det var NRK Nyheter i studio Julie Brende Helle.

nettopp en favorit bland många. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Och kära du som lyssnar på Kompass I NRK P1. Det är någon människomöter som gör extra intryck. Det har du säkert erfart du också. Och I sommar så intervjuade jag Marie Åkre. Och Marie är rätt och slett en nestor I norsk hälsovården och ett förebild för många sjuksköterskor. Och så då, I fjol så fick hon besked om att hon har fått Alzheimer. Och då vi sände Kompass direkt från Olavsfest I Trondheim I sommar så kom hon på scenen framför publikum och fortalte om hvordan det här har varit för henne. Så nu ska du strax få höra den praten och inemellan så ska vi också spela lite musik så som vi gör I NRK P1. Men om du vill höra hela praten utan musik och lasta ner som podcast om du vill så kan du göra det via att söka upp Kompass I appen NRK Radio. Men strax alltså mitt möte med Marie Åkre rätt efter vad om det finns något mer framfört av Ella Lockert. Mitt namn är Paul Plassen. Glad för att du har valt NRK P1.

0: Det var ABBA sin manager Stig Andersson som fant på det som kom til å bli den endelige titelen Dancing Queen. Men det tog nærmere ett år før sangen ble gitt ut.
1: Dancing Queen was one of two songs that we had to choose from for the next single. Fernando was the other one. We were uncertain about Dancing Queen. And that's why we released Fernando as before. There was something in the air. That seems ridiculous, but that's the way it was.
0: Ja, her hørte vi Bjørn Ulveus I et intervju med Smooth Radio I 2025. Han sa at sangen ble laget på samme tid som Fernando, selv om besetningen hadde en anelse om at Dancing Queen kom til å slå an. Valgte de likevel å gi ut Fernando først. Annie Frid Lyngstad har for øvrig sagt at da hun først hørte Dancing Queen, traff han hjertet hennes umiddelbart.
2: My favorite song has always been Dancing Queen. It's an absolute, it's a masterpiece. I must say, I think it's a masterpiece. And I remember when Benny Bjorn had recorded the background in the studio, Benny came home with the tape and played it for me, I started to cry. I was so moved by it because it was so beautiful. You know, one of those songs that instantly goes straight into your heart. Dancing Queen was one of those songs.
0: ABBA framførte sangen I den kongelige operan I Stockholm 18. juni I 1976. Da hadde Agneta Feldskog og Annifrid Lyngstad på seg 1800-talskjoler og hatt. Anledningen var at dronning Silvia og kong Carl Gustav av Sverige skulle gifte seg dagen etter. Opptredningen ble sendt på TV, og I et intervju med Sveriges Radio I 2024 sa kong Carl Gustav at sangen Ja, den har vært med kongeparet siden.
3: Och framförallt när Dancing Queen så är det klart under vårt bröllop. Första kvällen eller dagen innan bröllopet så spelade de det som också var en mer en surprise för båda två. Vi hade ingen aning om det om jag minns rätt. Och det lyfte ju det här och den låten har ju följt med oss under alla år sedan dess. Och var någonstans vi än åker runt omkring I världen, alla världsdelar. Så har då det värdlandet I något sammanhang när det har passat in haft det här som bakgrundsmusik eller någon som har sjungit eller något sånt där för att hälsa oss välkomna. Så det har, den har vi levt med under alla dessa år och det, plus allt annat som ABBA musik har bidragit till för att lyfta. Ska vi kalla det för öppna slussarna för svensk musik.
0: För en god del år sedan var Björn Ulveus gäst I TV-programmet till Fredrik Skavlan. På spørsmål om Björn kunde ha skrevet Dancing Queen idag så många år senare svarte han detta.
4: Jag tror att popmusik skrivs bäst av unga människor när de är liksom på höjden av sin kreativitet. Varje människa har en sån period tror jag och den kanske bara är en 10 år. Sen kommer man in I en annan slags kreativitet kanske, men just det där piken, den hade vi under 70-talet, just tillsammans med ABBA.
0: Och I 1976 var besättningen I ABBA på höjden av sin kreativitet. Dancing Queen står som en påle I musikhistorien som fortsatt når nya generationer.

0: Men det förhindrar inte att det är det som är förväntningar till oss som kristna och som folk.
1: Här är varken man eller kvinna, slav eller fri. Vi är alla ett i Jesus Kristus.
0: Ja, det var gott uppsummärt. Det ska du ha.
1: Hur står det här?
0: I Bibeln.
1: Hvor i Bibeln?
0: Ja, det är väl Paulus som säger. Han säger det bland annat i Romerne 1.
1: Ja, jag tänkte skulle pröva ut bibelkunskapen och den lite grann.
0: Ja,
1: ser det ser ut att vara på plats. Har du ett favoritbibelvers?
0: Ja, det har jag. Jag har i alla fall favoritbibelhistoria. För exempel den historien om Jesus som går på vannet, som jag syns är fascinerande, både för att vi som är vuxna upp med havet vet att det går inte an att gå på vann, och det är liksom något väldigt absurd över den historien där, på samma måten som tro kan upplevas lite absurd.
1: Ja, det är ju lite tulent att tro att en man döde på ett kors för 2000 år sedan för att vi människor skulle få tillgivelse och ett evigt liv.
0: Ja,
1: det är ju ganska absurd egentligen.
0: Ja, på många måter så är det absurd. Och det att då ta chansen på det allikevel och se att det håller och se att det bär och att det ger mening, det är ju nettopp det den historien fortæller oss om när Peter tar den chansen och går över ripa. Känner att ute på detta vattnet här så blåste och så blir han osäker och börjar sjunk. Då är nästan det vackraste jag vet om i Bibeln, hur det står att då säger Peter: Herre, rädd mig. Och så står det att Jesus med en gång rakte handen ut. Det var det inte något spørsmål om tror du mer eller uppfyller du det sånn, eller är du den eller den. Men i den nödens stund så rakte Jesus med en gång handen ut.
1: Svein Valle, tack för att du ville besöka oss i Tro, Håp och Lillesæter.
0: Det var väldigt hyggligt att vara här. Fordi att vi har snakket om allvarliga ting, morsomme ting och viktiga ting.
1: Vi snakket i stad om teologiske uenigheter i kyrka. Men en ting som forener kristne mennesker, uansett teologisk och politisk ståsted, det är väl signelsen till slut i en gudstjeneste. Och vad betyder det för dig att få lyse välsignelsen over folk som biskop?
0: Det är en sån handling som gör mig ydmyk. Hvor jeg på vår Herres vegne lys velsignelsen over folk og over livene deres, og dermed være med på å skape litt mer himmel på jord for de som er til stede akkurat der.
1: Jeg tenkte at du nå skulle få lyse velsignelsen over alle som hører på Tro, Håp og Lillesæter nå, med meg selv inkludert. Vil du det?
0: Det vil jeg gjerne, hvis jeg får lov til å gjøre det både på lulesamisk og på norsk.
1: Det skulle bare mangle. Før velsignelsen lyses over det ganske land, så minnet er om at du kan høre flere samtaler om tro, håp og neste kjærlighet ved å gå inn på appen vår, NRK Radio. Jeg heter Kjetil Lillesæter og ønsker deg alt godt denne søndagen.
0: Herre, bor i skiven i Rostov, jeg var i Rostov. Herre, Chovogius arudiastuni, jalekostuni aramogis. Herra, jorogolos arudiastuni, javadustuni rafiev. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred.

0: Ja.
1: Ja, det.
0: Det var lite att genhör.
1: Ja, det får man säga alltså. Det är en den typen här musik. Det är en helt egen genre alltså. Är det här fortsatt Eurodance nå? Hvor kommer Café Del Mar ifrån? Nej, sangen heter Café Del Mar.
0: Ja, Energy 52. Ah, jag anar det alltså.
1: Energy 52 heter bandet. Ja, för att Café Del Mar betyder ju då en café vid havet.
0: Ja.
1: Och det är ju visst det där är ljuden till en café vid havet. Då tror jag faktiskt att han bara vill sitta vid havet egentligen.
0: Energy 52, det var för Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Transprojekt. Ja. Men det är det som jag likte så gott med Absolute Music, att du det var ju en kuraterad spellista.
1: Ja.
0: Så det är på måte det norska plattsällskapet som går samman. Detta vill med att dere ska checka ut.
1: Ja.
0: Och hade det inte varit för det så hade jag ju aldrig hört på det grejerna.
1: Nej, nej, nej, nej, nej.
0: Liker det kanske inte så gott, men nu har jag i alla fall hört det då.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nu har du ju hört det. Café Del Mar Energy 52. Nästa vecka så tror jag vi ska spela från min favorit i Absolut Musikserien.
1: Oj.
0: Jag tror vi ska tillbaka till Absolut Musik 9.
1: Åh ja, så du går inte kronologiskt som sådan. Nej, du
0: hoppar lite fram och tillbaka.
1: Du hoppar lite, ja.
0: Men hvis du får fram Absolute Music 9-coveret, så kanske du får varme tanke
1: med. Så det är dit och ska nästa gång.
0: Kanske. Ja, men vi får se.
1: Absolut.
0: Har du en favorit? Är det något du får føle med må inom?
1: Jag måste bara se cover. Det där, ja.
0: Ja.
1: Det där. Alltså det är ju det är inte all det, ibland så när jag ser coveran till Absolut Musik så tänker jag har mig helt att prövd och logga ett cover eller vem är det som hade den jobben här är det han som jobbar i Se och Hör som gjorde det på Si?
0: Jag vet inte.
1: Nej.
0: Det är liksom forsa gjort men allikevel tillfälligt.
1: Och väl ja och så alltså, den slags estetik här som jag följer höjer 90-talet till som jag är glad och så är färdig med att förstå.
0: Åh, den är lika!
1: Ja, här är Mark Ambor.

0: den här här, det är en coverlåt. Mm-hmm. Det är väl en cover av vad blir det då? Nej, Cezinando. Det är en, det är en cover till Cezinando.
1: Åh. Oh.
0: Ja. Och det är vår kära Astrid S. Ja. Astrid Smeplass som har loggat versionen.
1: Den här, alltså den det är nog fiolingrejer här som är
0: ja. Det är så fint.
1: Så fint.
0: Och vem är det som spelar den då?
1: Fiolin?
0: Ja.
1: Jag hoppas det är ett människa för det kan ju fort bara vara ett piano som har spelat in för oss. Vet
0: det, det kan vara det som jag ska söka på fiolin.
1: Fiolin Astrid S. Astrid S kan inte spela fiolin, säger jag KI.
0: Fader Ulan, den vil ikke engang si hvem. Den vil ikke si hvem den som spiller. Ok.
1: Kanskje vi finner ut av dette på?
0: Ja, det kan hende.
1: Hvis Astrid S hører på, sender oss en melding i appen NRK Radio.
0: Det her er i hvert fall, den skal rett inn på Svein Torfinns topp 40. Det mulig den har vært her før også.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Det i hvert fall på høy tid i så fall.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Fy fader Ulland, for ei låt. For ei dame, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Mm. Kan nå, hvis du hører på Shania, så kan du gå inn og bidra I vårt forskningsprosjekt, som kartlegger litt hva folk der ute føler.
0: Ja,
1: det
0: Nei, den der gleder jeg meg til å se. Velkommen til Min Little Feet spesial ja. I sommer så spiller jeg musikk skriver jeg framført og det veldig kortlivet band Little Feet ja. Som oss vet for det at Lowell George som spilte gitar og sang og skrev mange av låtene hadde veldig små føt og det mobba dem for I Frank Zappa-bandet der han vart med men han slutta I Frank Zappa-band for han skrev en sang som handlet om narkotika for det likte ikke Frank Zappa
1: så da lagde han et band som heter Little Feet
0: ja Der det ble konsumert enorme mengder narkotika. Og de la ned opp til flere ganger. Blant annet rett før I den plata som kom frem til nå. Også, jeg sa jo sist gang at de la ned I 73 etter sitt tredje album. Gjenoppsto I 1974 og slapp da sitt fjerde album Feats Don't Fail Me Now. og sist gang så spilte jeg Rock'n'Roll Doctor som åpningssporet på den plata. Men ikväll ska jag spela The Fan. Och som jag nämnt tidigare I sommar kommer ju stora delar till Little Feet ifrån Frank Zappa sitt band. Och The Fan, den låt jag ska spela nu, den går I 7/8 takt. Den prövde de faktiskt att spela in på första albumet, den var för vanskelig för dem. för den är mer där och så var inom sån sumpfunk gruv och lite sån seige bakpå ting. Så är The Fan, den kunde vara mer Frank Zappa låt.
1: Okay.
0: Den är lite värre. Og her altså Emmy Lou Harris og Bonnie Raitt med på koring. Og blåsrekka her, Tower of Power.
1: Ok.
0: Ja. Så hella seg fast. Her kommer Little Feet med The Fan.

0: Det var Sonique det. Eller Sonia Marina Clark.
1: Wow.
0: Och It Feels So Good heter sangen till det som sitter och skriver alla sångar han spelar.
1: Det är grej. Jag tänkte att du skulle säga det. Ja. För jag har hört att det är någon som gör det.
0: Ja.
1: Det är någon som sitter och skriver det.
0: Jag tror att det är det jag hörde från faktiskt.
1: Ja, det är en urban myth i Norge. Du hör på Sven och Torfinn och vi har en spelliste i Spotify som vi väldigt gärna uppfordrar dig att checka ut. Den heter Sven och Torfinns Top 40.
0: Yep.
1: Den kan du höra på i bilen hvis du ska kryssa Hardanger vid dig imorgon.
0: Det må du gjøre.
1: Och då blir du bättre känd med vår musiksmak och det är ju väldigt gøy att få lov att lägga in nya låtar hela tiden och så är det jag har en kamrat som en gång sa att det går inte att ha en seriös spelliste utan den låten. Och detta är nog en av de mest ikoniska låtarna i nyere svensk musikhistoria.
0: Ja.
1: Den blev till slut så populär att den har fått ett monument efter sig.
0: Wow.
1: För i Sverige så har de en saying som på något betyder något mer och det är ett saying som är spela Shoreline. För det finns ett band som heter Broder Daniel.
0: Ja.
1: Och de har en låt som heter Shoreline.
0: Spela Shoreline.
1: Spela Shoreline. Det är världens bästa låt. Den må du spela.